0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Следующая програма є українською мовою.
3: Над водою кисає

0: 3 Triple Z 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Телевізійна програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трепотріно Зет ФМ, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 4 липня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами на сьогодні будуть аналіз експертів ситуації на українсько-російському фронті та черговий масований комбінований удар по столиці України. Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як перейти до цих новин, хочемо подякувати пані Анні Березі з Джілонгу за пожертву $50. Щиро дякуємо пані Анні за таку довгорічну підтримку української радіопередачі. Ну а зараз у виконанні Анастасії Бахно звучить пісня «Україна – це ти».

зараз ми переходимо до однієї з наших головних тем – оцінок експертів ситуації на фронті. Росія знову перенесла термін захоплення Донецької та Луганської областей. Тепер крайній термін – 31 грудня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в одному з своїх вечірніх звернень цього тижня. За його словами, від початку повномасштабної війни такі строки для російської армії визначали вже близько 15 разів. Тим часом у штабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України вибили росіян із населених пунктів Козача Лопань та Гранів на Харківщині. Повідомляється, що окупанти намагалися накопичити свої сили в населеному пункті, що розташований неподалік кордону. Проте після знищення ворожих груп українські штурмовики зачистили населений пункт Гранів і прилеглу прикордонну ділянку. Також підрозділи ударних дронів уразили російські сили в районі Малинівки, яка розташована на території вже Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що майже половина бойових зіткнень, що відбувається зараз на фронті, це наступальні дії Сил оборони України. Так, ситуація залишається складною на фронті. Було би неправильно недооцінювати противника та вважати, що він дуже ослаблений і поступається на основних напрямках, зауважив Олександр Сирський. Водночас, за його словами, активність ворога на фронті зменшилася приблизно на третину. Зокрема, скоротився перелік напрямків, де окупанти намагаються активно просуватися вперед. Як зазначив Сирський, раніше таких відтинків фронту було 13, а зараз йдеться про 7, із яких 4 можна назвати основними. Якщо дивитися на кількість щоденних штурмових дій, вона залишається високою. В середньому 240-260 боїв на добу. Однак майже 45% із них, а іноді і до 50%, становлять наступальні дії українських підрозділів, розповів головнокомандувач Збройних сил України. Генерал також додав, що кількість загарбників теж зменшилася і наразі становить 722 тисячі військових разом з оперативним резервом. При цьому він підкреслив, що очільник Кремля Владимир Путін наказав підготувати різні плани нового наступу в Україні. За словами Олександра Сирського, військове командування російських загарбників, згідно з цим наказом, розробило кілька сценаріїв наступу. Наймовірнішим серед них українські захисники вважають спробу удару з Брянської області Росії по Чернігівській області України. Справа у тому, що таким чином Росія розраховує відвернути українські війська від основних напрямків фронту, додав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. В свою чергу, проект Deep State повідомляє, що за червень російські війська окупували 84 квадратних кілометрів української території. Але аналітики зазначили, що через міркування безпеки не можуть оприлюднювати точні дані про площу територій, які Сили оборони України звільнили протягом червня. За їхніми словами, якщо врахувати ці успіхи, то вже другий місяць поспіль
чистий приріз окупованих територій для Російської Федерації може бути від'ємним. У проєкті Deep State також звернули увагу, що кількість російських штурмів у червні зросла майже на 4,5%. Однак їхня ефективність залишається низькою. Аналітики додають, що у війні назріває переломний момент, а подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від рішень українського командування. Західна преса останніми днями також опублікувала свої спостереження за розглядом ситуації на російсько-українському фронті. Зокрема, видання Reuters опублікувало великий матеріал про ситуацію навколо населеного пункту Костянтинівка, що на Донеччині, яку називає одним із ключових вузлів українського фортифікаційного поясу на Донеччині. Видання зазначає, що російські війська поступово посуваються до міста, але одночасно стикаються з дедалі більшими логістичними проблемами через українські удари по тилу, Криму та сухопутному коридору. Ключові тези цієї статті підкреслюють, що українські удари по логістиці сповільняють російський наступ. Також у статті підкреслюється, що постачання через окупований південь перебуває під постійним ризиком, і росіяни дедалі частіше використовують невеликі групи та розосереджують свою логістику. При цьому, як підкреслює видання Reuters, Кремль не відмовився від своїх вимог щодо окупованих територій. Зокрема, у Кремлі заявляють, що їхня позиція щодо мирної угоди не змінилася з 2024 року, і що Росія надалі вимагає від України визнати окупацію 4 областей та відмовитися від вступу в НАТО. Видання Reuters також пише, що його експерти продовжують відстежувати розвиток паливної та економічної кризи на окупованому півострові Крим. Російська окупаційна влада запровадила там режим надзвичайної ситуації через дефіцит пального, перебої з електроенергією та проблем з туристичним сезоном. А видання Guardian аналізує українську кампанію ударів по Криму як стратегію довгих санкцій. Видання The Guardian наголошує на ударах по паливній інфраструктурі півострова, транспортних вузлах та маршрутах постачання через окупований південь. Головна тенденція останніх днів у західній пресі полягає в тому, що там вважають, що окуповані території дедалі частіше розглядаються не як заморожений фронт, а як головна вразливість Росії. Там підкреслюють, що саме окуповані території дедалі більше стають центром не лише військового, а й політичного та санкційного тиску на Росію. В свою чергу, Американський інститут вивчення війни підкреслює, що у червні 2026 року російські війська просувалися в середньому на неповних 4 квадратних кілометри на день. Тож, для повної окупації Донецької області їм потрібно захопити близько 5305 квадратних кілометрів українських територій. І дуже малоймовірно, що це вдасться зробити до встановленого Путіним нового терміну 31 грудня 2026 року. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни. Як зауважують в інституті, цей нереалістичний термін спонукає російських командирів на місцях
подавати своєму командуванню так звані гарні звіти, застосовуючи тактику втикання прапорів. І все частіше, використовуючи відеоматеріали, змінені за допомогою штучного інтелекту для заяв про просування в районах, де вони взагалі не утримують позиції. Тож, як наголошують в Американському інституті вивчення війни, враховуючи спотворені звіти, Путін розвинув хибне уявлення про успіхи та можливості російської армії, яка, у свою чергу, витрачає значні людські ресурси, намагаючись досягти нереалістичних цілей.

виконанні гурту «Джерела» прозвучала пісня «Вільні духом». А зараз ми переходимо до нашої наступної теми – масованого обстрілу столиці України. У ніч на четвер, 2 липня, Російська Федерація здійснила черговий злочин проти України – масований комбінований обстріл. У цю ніч росіяни використали 570 засобів повітряного нападу, серед них сотні безпілотників та 73 ракети різних типів. Українські сили протиповітряної оборони знищили 524 цілі, але решта зробили неймовірну шкоду, під час якої загинули десятки людей, ще понад сотню одержали поранення різного ступеня. Під ударами були Харків, Суми, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса. Але, як і в більшості обстрілів, головною ціллю стала столиця України. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Київ у цю ніч пережив одну з наймасованіших атак. Ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними і крилатими ракетами, а також гіперзвуковими ракетами «Циркон». За словами представника повітряних сил України Юрія Ігната, під час атаки на Київ 2 липня Кремль застосував 28 балістичних ракет. Це рекордна кількість для одного удару по столиці. При цьому Юрій Ігнат наголосив, що саме балістика залишається найбільшим викликом для української протиповітряної оборони, адже перехоплювати її здатні лише комплекси «Петріот». Повідомляється, що у столиці внаслідок атаки 2 липня було пошкоджено понад 130 житлових будинків. Лише одна російська ракета зруйнувала 64 квартири у 9-поверховому будинку, повідомив президент України Володимир Зеленський. Та додав, що Росія вже не має інших аргументів у цій війні, окрім балістичних ракет. Президент наголосив, що Україні та Європі необхідно розвивати власне виробництво систем протиповітряної оборони і ракет до систем «Петріот». Він закликав партнерів прискорити постачання Україні антибалістичних засобів. За словами Володимира Зеленського, внаслідок атаки 2 липня лише у Києві загинуло 30 осіб. Ще сотня жителів столиці одержали поранення. При цьому остаточна кількість загиблих може збільшитися, так як декілька осіб не виходять на зв'язок, а розбір завалів ще триває. Учора, п'ятницю, 3 липня, у Києві було оголошено День жалоби. Також президент повідомив про наслідки російських ударів 2 липня і в інших містах України. Зокрема, у Кривому Розі було поранено 7 людей після атаки на гаражний кооператив. На Харківщині постраждали 6 людей, серед них 3 дітей. У Херсоні внаслідок ракетного удару по обласній лікарні загинув лікар. Поранено медсестру. На Сумщині дрон влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 4 людей. Серед них мати і донька. Також повідомляється, що під час нічної атаки на Київ 2 липня
росіяни знищили склад Червоного Хреста. Він був одним із головних логістичних вузлів для розподілу допомоги по всій країні. Про це йдеться у повідомленні Українського Червоного Хреста. Загалом було втрачено 320 тисяч речей екстреної допомоги. Серед них генератори, ультразвукове обладнання, дефібрилятори, ковдри, ноші та інші речі. Багато з цього було надано Україні через механізм цивільного захисту ЄС з оціночною вартістю понад 1,5 мільйона євро. Склад також містив стратегічний резерв гуманітарної допомоги, призначеної для реагування на обстріли, пожежі, евакуації та інші кризові ситуації. Також у столиці під час цього обстрілу були пошкоджені історичний будинок на бульварі Тараса Шевченка, дитячі садочки та школи, київський зоопарк та інші інфраструктурні об'єкти. Ось з чим бореться Російська Федерація. При цьому у Кремлі цинічно заявили, що вони уразили виключно воєнні цілі. Після масованої атаки на столицю іноземні дипломати відвідали житловий будинок у Києві, вражений російською ракетою. Посол Великої Британії в Україні Ніл Крамптон заявив, що цинічні удари були особливо жорстокими. «Я не українець, але живу в Києві, і ми відчуваємо співчуття до місцевих людей. Як дипломати, ми рішуче налаштовані забезпечити належну підтримку України цей складний час, політичну та військову», заявив посол Великої Британії в Україні. Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес Аранда-Ягу також висловив солідарність із жертвами російських нападів. Напади на мирних жителів – це воєнний злочин, і це не повинно бути нормалізовано. Ми всі повинні розуміти, що цього не повинно статися, заявив посол Іспанії в Україні. В той же час аналітики видання Defense Express припускають, що Росія могла перейти на двотижневий цикл масованих ударів по Києву, щоб виснажити запаси ракет до систем Patriot. За їхніми даними, останні наймасштабніші комбіновані атаки відбулися вночі 2 червня, 15 червня та 2 липня з інтервалом приблизно у 2 тижні. Експерти також звернули увагу на зниження ефективності перехоплення балістичних ракет під час останньої атаки, що, на їхню думку, може саме і свідчити про скорочення запасів ракет для комплексів Patriot. Тим часом президент України Володимир Зеленський підкреслив, що якби партнери вчасно виконували свої обіцянки, експерти також звернули увагу на зниження ефективності перехоплення балістичних ракет під час останньої атаки, що, на їхню думку, може саме і свідчити про скорочення запасів ракет для комплексів Patriot. Тим часом президент України Володимир Зеленський

і домівок. Постачання протиповітряної оборони для України – це абсолютно першочергове і критичне питання, підкреслив президент України Володимир Зеленський. Президент також зазначив, що для перехоплення 70 балістичних ракет необхідно щонайменше 140 ракет до систем «Петріот». Ну а у силах протиповітряної оборони України раніше повідомили, що під час атаки 2 липня не змогли збити 25 балістичних ракет, серед них 4 гіперзвукові ракети «Циркон». В результаті ситуації, що склалася, київське метро стало одним з головних місць захисту киян від російської балістики. Повідомляється, що під час російської атаки на столицю у ніч на 2 липня в метро Києва перебувало 52,5 тисяч людей, з них понад 4,5 тисячі дітей. У столичному метрополітені повідомили, що йдеться про найбільшу кількість людей за останні роки. Там також нагадали, що під час повітряної тривоги 46 станцій метро працюють у режимі укриття, і вони залишаються відкритими для входу, щоб зберегти життя киян та гостей міста.

0: Твоє серце.
1: Пісню «Буде весна» виконав Макс Барський. А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. У середу, 1 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Ірландії – Дубліна. Однак був змушений достроково перервати поїздку. Зеленський прилетів для участі у урочистій церемонії відкриття піврічного головування Ірландії в Раді Європейського Союзу, яке розпочалося 1 липня. Ключовим завданням було обговорення прогресу на шляху України до членства в ЄС. Президент України Володимир Зеленський встиг провести переговори з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартінем, який запевнив у незмінній підтримці України з боку ЄС та Ірландії. Відбулася також зустріч із президентом Європейської ради Антоніо Кошта. Були заплановані і інші зустрічі. Проте під час спільної прес-конференції з ірландським прем'єром Володимир Зеленський оголосив, що він та українська команда негайно повертаються в Україну, оскільки, за даними українських спецслужб, Росія готувала

масований обстріл України у ніч на 2 липня, що вимагало і особистої присутності Володимира Зеленського у Києві як верховного головнокомандувача країни. США не готові до війни такого типу, яка відбувається зараз між Україною та Росією. Про це заявив філантроп і бізнесмен Говард Баффет. За його словами, США повинні вчитися в України протидії дронам і сучасним загрозам. Він також додав, що результат російсько-української війни вплине не лише на українців або Європу, а й на наступні покоління у всьому світі. Говард Баффет вважає, що США повинні брати участь у гарантіях безпеки для України після війни, а більшість американців розуміють, що Росія є ворогом, а Україна бореться за свободу і демократію. На тлі успішних далекобійних ударів української сторони по російських нафтопереробних заводах серед представників російської верхівки почалася паніка. Анонімні джерела зазначають, що після натяків очільника Білого Дому Дональда Трампа щодо можливого посилення санкцій проти Москви та його позитивних оцінок щодо дій президента України Володимира Зеленського, з'явилися додаткові сигнали занепокоєння для Російської Федерації. Про це повідомляє видання The Washington Post. Водночас, як пише видання, російські чиновники публічно намагаються применшити вплив українських ударів, називаючи проблему з пальним непростою, але контрольованою. Засоби масової інформації також повідомляють, що очільник Кремля Владимир Путін заявив, що Москва не погодиться на умови переговорів, які, за його словами, можуть врятувати київський режим. Також Владимир Путін визнав, що удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації створюють проблеми. Однак стверджує, що пошкоджені об'єкти швидко відновлюють. Крім того, Путін запевнив, що дефіцит пального в Росії не є критичним, а потреби окупованого Криму та Севастополя в енергоносіях будуть забезпечені, попри проблеми з постачанням на півострові. Також повідомляється, що на території тимчасово окупованого Криму розгортається масштабна паливна криза, яка характеризується гострим дефіцитом бензину, багатогодинними чергами на автозаправки та стрімким зростанням цін. На півострові через дефіцит пального оголошено надзвичайну ситуацію регіонального характеру. На більшості автозаправочних станцій бензин та дизельне паливо повністю відсутні. А біля заправок, куди завозять обмежені партії пального, вишиковуються кілометрові черги. Водії чекають по 8 годин і більше, або змушені залишати свої авто. На більшості території Російської Федерації також фіксуються проблеми з пальним. Росія становить реальну і безпосередню військову загрозу для Польщі та країн східного флангу НАТО. Москва може вдатися до провокацій проти держав Балтії, зокрема із застосуванням так званих «зелених чоловічків», як це сталося у Криму. Про це заявив керівник Агентства розвідки Польщі Павел Шота. Він наголосив, що Росія розглядає Польщу та країни східного флангу НАТО як перешкоду для реалізації своїх імперських цілей. Спостерігаючи за тим, що відбувається в Україні, і як Росії зараз не вдається війна, з'являється додатковий елемент занепокоєння, що Москва може й надалі йти шляхом ескалації, сказав керівник Агентства розвідки Польщі
Павел Шота. Україна просувається в переговорах із Францією щодо отримання ліцензії на виробництво далекобійних ракет «Скалп». Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, сторони вже досягли першого прогресу та продовжують узгоджувати юридичні і технічні деталі. Також тривають переговори зі США щодо ліцензій на виробництво окремих видів озброєння. У Румунії знайшли уламки російського дрона з бойовою частиною. Його знайшли біля села Рачелу, після чого сапери знешкодили вибухову частину, а справу передали до прокуратури. У Міністерстві оборони Румунії зазначили, що цього року вже зафіксували 15 випадків порушення повітряного простору Румунії безпілотниками та 14 випадків виявлення російських дронів або їхніх уламків на своїй території. ЮНЕСКО та ЄС виділять 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. Кошти спрямують на підтримку архівів, бібліотек та інших установ, цифровізацію документів, створення систем їхнього довготривалого зберігання, а також протидію фальсифікації історії.

у виконанні гурту «Дзвони» ви прослухали пісню «Їхали козаки полем». А ми продовжуємо наші новини з України та світу. Україна отримала від ЄС 3,9 мільярда євро на оборонні потреби. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету. Їх спрямують на виробництво українських дронів, посилення оборонно-промислового комплексу та термінові поставки для фронту. Загалом у рамках цієї програми вже надійшло 7 мільярдів євро, повідомила прем'єр-міністр України. Цього тижня Україну вперше відвідав після призначення на посаду міністр оборони Данії Єпе Бруус. І це дуже важливий сигнал підтримки для українського народу, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі сторони обговорили підготовку програми «Дрон-Діл». Він також підкреслив, що ця угода майже готова і її потрібно укласти якомога швидше. Окрему увагу під час переговорів приділили і спільній роботі над антибалістикою. Крім цього, обговорювалося вже наступний 30-й пакет допомоги Україні від Данії. Вдячний за запевнення, що новий уряд Данії продовжить політику сильної підтримки України та наших людей, заявив президент України Володимир Зеленський. Очільник Білорусі Олександр Лукашенко цього тижня здійснив неанонсований візит до Китаю. Візит Лукашенка до Пекіна став щонайменше четвертим від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як підкреслюють засоби масової інформації, поїздка відбулася одразу після переговорів Лукашенка з російським очільником Владимиром Путіним та на тлі чергових намагань Кремля посилити тиск на Білорусь для її більшого залучення у російсько-українську війну. Під час зустрічі з Лукашенком очільник Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що Пекін підтримує суверенітет і територіальну цілісність Білорусі на тлі тиску з боку України та Росії. Також він зазначив, що відносини між двома країнами перебувають на історичному піку. Крім того, напередодні візиту Лукашенка до Москви в Білорусі на вимогу України відключили ретранслятори, які допомагали російським безпілотникам завдавати ударів по Україні. Як підкреслюють політичні експерти, черговий візит Лукашенка в Китай, який керівник Білорусі використовує як противагу Російській Федерації, став черговим проявом уже сталої тенденції втрати Росією зовнішньополітичної ваги. Як підкреслюють експерти, після Східної Європи, Південного Кавказу та Середньої Азії Росія втрачає вплив навіть на свого головного сателіта – Білорусь. У Сеулі відбулися переговори глав Міністерств закордонних справ України та Південної Кореї. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з південнокорейським колегою Чо Хьоном. Глави МЗС двох країн обговорили двосторонню співпрацю, ситуацію на фронті, взаємодію Росії та Північної Кореї, подальшу підтримку України, відбудову, торгівлю та гуманітарні проекти. Однією з тем переговорів була також доля двох північнокорейських військовополонених,
яких українські бійці захопили на Курщині. При цьому підкреслюється, що це був перший візит очільника українського МЗС до Республіки Корея за 11 років. Напередодні Сибіга також зустрівся у Сеулі з представниками великих українських і корейських компаній. Новий уряд Угорщини не підтримує пропозицію ЄС щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. За словами очільника уряду Мадяра, Угорщина продовжить надавати українським чоловікам притулок, навіть якщо Євросоюз відмовиться від цього. За словами прем'єр-міністра Угорщини, рішення сфокусоване, зокрема, на угорській громаді, яка нібито може постраждати від такого кроку ЄС. Тим часом посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Україна та Німеччина створили спільну робочу групу для обговорення механізмів повернення українців мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. За словами українського посла, конкретні механізми наразі не розголошують, оскільки вони ще перебувають на етапі обговорення. Велика Британія виділила Україні новий пакет допомоги на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з радником із питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії Джонатом Пауелом сторони обговорили подальшу підтримку України. За словами глави української держави, окрему увагу приділили ситуації на фронті, підготовці до саміту НАТО, який пройде у Туреччині 7 та 8 липня, а також дипломатичним зусиллям для досягнення миру. Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет допомоги. Польща просить Німеччину виплачувати по 10 тисяч злотих щороку кожному поляку, який постраждав від нацистського режиму. Про це пише видання Spiegel. У Варшаві пропонують запровадити щорічні виплати для близько 50 тисяч жертв нацизму, які досі живі. Для німецького бюджету така програма може коштувати близько 300 мільйонів євро загалом, пише видання. Втім, у Берліні ухвалення рішення наразі гальмується через внутрішні фінансові труднощі. Військові Російської Федерації на передовій на російсько-українському фронті живуть у середньому від 20 до 35 хвилин. А від підписання контракту до загибелі нерідко минає менше, як 3 тижні. Про це пише видання New York Post. Видання зазначає, що армія Російської Федерації щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових. Історик Пітер Франкопен зазначив, що завдяки активному використанню дронів української сторони Росія зазнає значно більших втрат, ніж Україна, і не має суттєвих територіальних успіхів. Японія планує суттєво прискорити розвиток власної галузі безпілотників, використовуючи досвід України, отриманий під час війни з Росією. Про це повідомляє видання oboz.ua. Одним із ключових елементів цієї стратегії стане запуск спільного з Києвом масштабного проєкту під назвою Japan Ukraine Drone Cluster, який об'єднає японські та українські оборонні компанії.
зазначається, що Токіо оголосив про старт програми співпраці з Україною у сфері розробки та випуску дронів. Росія почала закуповувати бензин в Індії, щоб зменшити дефіцит. Про це пише видання Reuters. За даними видання, загалом Російська Федерація планує імпортувати 400 тисяч тонн бензину з різних країн щомісяця, зокрема із сусідньої Білорусі. Водночас, як підкреслює видання, споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн на день влітку, коли попит на паливо високий. Також видання Reuters повідомило, що Казахстан оголосив, що поставить до Росії близько 50 тисяч тонн бензину у липні-серпні в рамках нібито гуманітарної допомоги. Європу та Україну накриє нова хвиля аномальної спеки. Температура перевищить плюс 40 градусів Цельсія, попереджають синоптики. За прогнозами, після короткого перепочинку до Західної Європи повертається екстремальна спека. І вже цими вихідними температура в окремих регіонах сягатиме плюс 42 градуси Цельсія, а вночі не опускатиметься нижче плюс 22. У Світовій організації охорони здоров'я попереджають, що це лише початок. Європа нагрівається більше, ніж удвічі швидше за середній світовий показник, а хвилі спеки стають дедалі частішими, інтенсивнішими та тривалішими. Повідомляється, що під час останньої хвилі спеки лише у Франції померло понад 1000 осіб. Україна також переживає спекотний період. За прогнозами синоптиків, у першій декаді липня температура тимчасово знизиться на 5-7 градусів. Однак уже після 7 липня до України знову надійде хвиля спеки із Західної Європи. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Це були новини, з якими ми хотіли вас познайомити. Наша ж програма добігає кінця. А її сьогодні готували новини Леся і Оля Куріцькі, музика та інтернет-забезпечення Марія і Леся Куріцькі. Ми ж з вами будемо прощатися. А для гарного настрою пропонуємо до вашої уваги пісню «Ой, підемо, жінко», яку виконує тріо «Козацькі розваги». Тож, гарного вам вечора, гарного тижня і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!